uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

0: Mali oglasi. Oglašavajte se vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
1: Gradska uprava grada Loznica raspisala je javni poziv za sufinansiranje troškova analize poljoprivrednog zemljišta za parcele od prve do pete klase sa teritorije grada Loznice. Pozivaju se registrovana poljoprivredna gazdinstva da se obrate poljoprivrednoj savetodavnoj stručnoj službi Poljosavet DOO Loznica za detaljnije informacije. Akcija traje dva meseca, oktobar i novembar mesec 2026. godine. Kontakt telefoni 015 78 83 546 i 015 78 83 760. E-mail poljosavet@mts.rs.
2: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
3: Na prodaju poslovno-stambena zgrada odmah useljiva. Lokacija Lipnički šor, Šabački put, 300 metara od centra. Informacije na telefone 015 889 341 i 064 2095 719.
2: Firmi Lunex DO iz Loznice potrebni vozači kamiona, šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064-8258-041 i 069-33-03-688.
4: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
3: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igra, lište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 7087 703 ili na sajtu priver.rs.
2: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovana do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69.
0: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz FM stereo.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte!

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Tražite zimske gume na pravoj ste adresi. Ristić Auto Šepak. Kod nas možete pronaći gume za putnička, terenska i kombi vozila, vodećih, stranih i domaćih proizvođača, kao što su Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Sava, Tigar i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
2: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneli. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Boneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
3: Tačni rezultati. Pouzdana dijagnostika. Briga o vašem zdravlju.
1: Jugolab, laboratorija Loznica. Sve analize na jednom mestu. Pronađite nas na adresi doktora Marina 19.
3: Pozovite 015 715 0110 ili nas posetite na sajtu www.jugolab.rs.
1: Jugolab, podrška u dijagnostici, partner u zdravlju. Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 185,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Margarin Vital 250 grama 97,90. Sirće alkoholno Dijamant 1 litar 109,90. Keks Zlatni pek 630 grama 125,90. Nelino Kids, mlečna čokolada, 100 grama, 109,90. Nelino čokolada sa crnim keksom, 85 grama, 104,90. Gazirana voda Vrnci, litar i po, 51,90. Pivo Tuborg 0,5, staklo, 66,90. Merix Jorgovan, gorska svežina, 6 kilograma, 939,90. Duel Soft Lotus, 7 kilograma, 200 grama, 1099,90. Ariel, powder white, Color 7 kg 1089,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića, 58, Šabački put.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija.

0: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
1: 066 383 393
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, naš dom.

0: Šabački put 57, Loznica.
1: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude

0: U kafe-restoranu Poslastičarnici, Romansa, Drinske divizije 60, klupci pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
1: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
0: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
1: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
0: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
1: I na telefon 060 354 0896.
0: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
1: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
0: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
1: 060 354 0896
0: ili nas posetite na adresi
1: Drinske divizije 60, klupci, pored pošte.
0: Kafe restoran Poslastičarnica Romansa.
2: Tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
3: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji. Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom, kod semafora.
2: U ponudi dvosoban stan od 63 kvadrata, jednosobni od 55 i 45 kvadrata, kao i garsonjera od 29 kvadrata.
3: A cena samo 1350 evra po kvadratu. Izaberite svoj stan na vreme.
2: Za informacije i rezervacije pozovite 064 90 333 31 Vojvode Stepe 2. Prava adresa za vaš novi dom.
4: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

Ministarstvo odbrane objavljuje javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini. Pravo na prijavljivanje imaju kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Prijava se može podneti u nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, elektronskim putem aplikacija Dobrovoljac i na šalterima javnih pošta Srbije. Sve informacije mogu se dobiti i u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nadležnom diplomatskom konzularnom predsjedništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu mod.gov.rs.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Reklame. Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već 3 decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
1: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipički Šor. Telefon 069-218-5558.
0: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
2: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
3: Tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
0: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji. Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom, kod semafora.
3: U ponudi dvosoban stan od 63 kvadrata, jednosobni od 55 i 45 kvadrata, kao i garsonjera.

0: treba joj Paris Rim, Roda ima popust VIP.
1: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nek se crep.
2: Tražite zimske gume na pravoj ste adresi. Ristić Auto Šepak. Kod nas možete pronaći gume za putnička, terenska i kombi vozila, vodećih, stranih i domaćih proizvođača, kao što su Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Sava, Tigar i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
3: Radio Podrinje na 97,8 MHz. Radio Podrinje.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte!

svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: U tvom autu.
2: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje, gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
4: Mali oglasi, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
5: Gradska uprava grada Loznica raspisala je javni poziv za sufinansiranje troškova analize poljoprivrednog zemljišta za parcele od prve do pete klase sa teritorije grada Loznice. Pozivaju se registrovana poljoprivredna gazdinstva da se obrate Poljoprivrednoj savjetodavnoj stručnoj službi Poljosavet DOO Loznica za detaljnije informacije. Akcija traje dva meseca, oktobar i novembar mesec 2026. godine. Kontakt telefoni 015 78 83546 i 015 78 83 760. E-mail poljosavet@mts.rs.
6: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi Radio Televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata. Prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
7: Na prodaju poslovno-stambena zgrada odmah useljiva. Lokacija Lipnički šor, Šabački put, 300 metara od centra. Informacije na telefone 015 889 341 i 064 2095 719.
6: Firmi Lunex DOO iz Loznice potrebni vozači kamiona, šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064-8258-041 i 069-33-03-688.
8: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
9: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igra, lište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-7087-703 ili na sajtu priver.rs.
6: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061-70-569-69.
0: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz FM stereo.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Zamislite ono jutro kada se pogledate u ogledalo i osmehnete svom odrazu. Glatkija koža, ujednačeniji ten, onaj osjećaj zadovoljstva sobom. Emily, studio za negu kože i estetiku u Loznici. Možda su vaše razlog akne i bubuljice, možda ožiljci, fleke ili vidljivi znaci starenja. A možda želite da svojoj koži vratite svežinu i mekoću. Vaš razlog je ličan, zato i negu biramo prema vama. Profesionalni tretmani lica za kožu sklonu aknama, za hidrataciju, obnovu i ublažavanje znakova starenja. IPL epilacija za smanjenje neželjenih dlačica i pažljivo odabrana nega koju nastavljate kod kuće. Korak po korak, prema vašem cilju. Zakažite svoj termin u Emily studiju 064 640 0221 Kneza Miloša, Šabački put 4 Kule. Za onaj osmeh pred ogledalom. Emma, Emily. Emily, da se osjećate dobro u svojoj koži.
1: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 185,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Margarin Vital 250 grama 97,90. Sirće alkoholno Dijamant 1 litar 109,90. Keks Zlatni pek 630 grama 125,90. Nelino Kids mlečna čokolada 100 grama 109,90. Nelino čokolada sa crnim keksom 85 grama 104,90. Gazirana voda Vrnci litar i po 51,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Merix Jorgovan gorska svežina 6 kilograma 939,90. Duel Soft Lotus 7 kilograma 200 grama 1099,90. Ariel Powder White Color 7 kilograma 1089,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put. Kafe restoranu, poslastičarnici, romansa, Drinske divizije 60, klupci pored pošte, mogu se kupiti i poručiti, sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
0: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
1: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
0: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
1: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
0: I na telefon 060 354 0896.
1: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
0: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
1: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
0: 060 354 0896
1: ili nas posetite na adresi
0: Drinske divizije 60, klupci, pored pošte.
1: Kafe, restoran, poslastičarnica, Romansa.
2: Učinite
1: učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Pašićeva 1, 065-33-999-50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-999-51, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-999-52 i Krupanj, Žiće Markovića 2,

0: paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063-83-15-412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
1: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
2: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

za vaš lepši dan obojen muzikom. 97,8 MHz, Radio Podrinje Loznica.

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Reklame. Buvljni gas. Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bole Gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa. Kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole Gas. Srećan put.
0: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
2: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 meseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
0: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
2: 066 383 393.
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
3: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069 218 5558.
0: Slava, praznici, porodična okupljanja. Sve je lepše kad se na stolu nađu savršeni kolači. U La Dolce Viti možete pronaći ručno rađene sitne kolače od najkvalitetnijih sastojaka. Od bogatih čokoladnih ukusa do laganih voćnih nota i tradicionalnih kolača punih oraha. Dostupni su u postnoj i mrsnoj varijanti u čak 9 različitih vrsta, savršeno složenih za svaku slavsku trpezu. Sve informacije na broj telefona 069 333 0002. La Dolce Vita, Jovana Cvića, 11A, Šetalište.
4: Tačni rezultati, pouzdana dijagnostika, briga o vašem zdravlju.
5: Jugolab, laboratorija Loznica. Sve analize na jednom mestu. Pronađite nas na adresi doktora Marina 19.
4: Pozovite 015 715 0110 ili nas posetite na sajtu www.jugolab.rs.
5: Jugolab, podrška u dijagnostici, partner u zdravlju.
6: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Lipnički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185.
7: Speed 023.

0: naše kuhinje.
1: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
0: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
1: I na telefon 060 354 0896.
0: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
1: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
0: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
1: 060 354 0896
0: ili nas posetite na adresi
1: Drinske divizije 60, Klupci, pored pošte,
0: kafe restoran Poslastičarnica Romansa.
2: Tražite idealno mesto za vaše najlepše trenutke. Dobrodošli u svečanu salu kod Juga. Potpuno renoviran prostor sa novim modernim ambijentom koji će svaku proslavu učiniti nezaboravnom. Bilo da planirate venčanje, punoletstvo, krštenje, rođendan, poslovni događaj ili bilo koju drugu svečanost, svečana sala kod Juga pruža eleganciju, udobnost i vrhunsku atmosferu za vas i vaše goste. Novo ruho, moderan enterijer i pažljivo uređeni detalji čekaju vas u svečanoj sali kod Juga. Rezervišite svoj termin na vreme i proslavite važne trenutke na mestu koje ostavlja poseban utisak. Informacije i rezervacije na telefon 062-275-275. Svečana sala kod Juga, gde svaka proslava postaje uspomena za ceo život.
1: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta, koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
3: Radio Podrinje na 97,8 MHz. Radio Podrinje.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
2: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji. Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom, kod semafora.
1: U ponudi dvosoban stan od 63 kvadrata, jednosobni od 55 i 45 kvadrata, kao i garsonjera od 29 kvadrata.
2: A cena samo 1350 evra po kvadratu. Izaberite svoj stan na vreme.
1: Za informacije i rezervacije pozovite 064-90-333-31 Vojvode Stepe 2. Prava adresa za vaš novi dom.
3: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude to.

0: posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
1: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Ležnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Ležnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
0: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena

0: ćelija, dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
1: Tražite zimske gume na pravoj ste adresi. Ristić Auto Šepak. Kod nas možete pronaći gume za putnička, terenska i kombi vozila, vodećih, stranih i domaćih proizvođača, kao što su Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Sava, Tigar i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078. Tražite idealno mesto za vaše najlepše trenutke. Dobrodošli u svečanu salu kod Juga. Potpuno renoviran prostor sa novim modernim ambijentom koji će svaku proslavu učiniti nezaboravnom. Bilo da planirate venčanje, punoletstvo, krštenje, rođendan, poslovni događaj ili bilo koju drugu svečanost, svečana sala kod Juga pruža eleganciju, udobnost i vrhunsku atmosferu za vas i vaše goste. Novo ruho, moderan enterijer i pažljivo uređeni detalji čekaju vas u svečanoj sali kod Juga. Rezervišite svoj termin na vreme i proslavite važne trenutke na mestu koje ostavlja poseban utisak. Informacije i rezervacije na telefon 062-275-275. Svečana sala kod Juga, gde svaka proslava postaje uspomena za ceo život.
2: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 185,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Margarin Vital 250 grama 97,90. Sirće alkoholno Dijamant 1 litar 109,90. Keks Zlatni pek 630 grama 125,90. Nelino Kids, mlečna čokolada, 100 grama, 109,90. Nelino čokolada sa crnim keksom, 85 grama, 104,90. Gazirana voda Vrnci, litar i po, 51,90. Pivo Tuborg 0,5, staklo, 66,90. Meriks Jorgovan, gorska svežina, 6 kilograma, 939,90. Duel

0: za vaš lepši dan obojen muzikom. 97,8 MHz, Radio Podrinje Loznica.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru,
3: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Dobar dan, pratite još jedno izdanje naše emisije. Moj današnji gost je advokat i član predsjedništva Srpske napredne stranke, gospodin Vladimir Đukanović. Gospodine Đukanoviću, dobrodošli
1: u našu emisiju. I kako je to kad kažete to zvanično, gospodine Đukanoviću? Bolje vas našo, pomaže Bog. Hvala na pozivu.
0: Danas ćemo da razgovaramo o aktualnim političkim temama u Srbiji, ali za početak da krenemo od onog najvažnijeg.
1: To inače ja kad tako zbunim, to čisto znate pa ljude, pa kaže, znaš šta je apsom, kao gledaš šta je apsom, aktualna politička situacija.
0: Ono što je najaktualnije, molim režiju da nam uđe u portal. Studentska lista u Loznici je na mestu gde je tragično nastradao policajac Nikola Krsmanović stavila svoj billboard, mi znamo kako, evo je kako to izgleda, sada ćemo pokazati i pročitati našim gledalcima da i oni vide. Ništa im nije sveto, skinuli su spomen obeležje ubijenog policajca u Loznici, a stavili parolu blokaderske liste. Blokaderi su još jednom pokazali da im ništa nije sveto, ali prizor iz Loznice pokazuje koliko daleko njihova politička kampanja može da ode. Na mestu gde je Nikola Krsmanović položio život tokom kontrole vozila u Lipničkom šoru, gde ga je ubio Šiptar, njegova fotografija više ne stoji, već i blokaderi su stavili svoje političke parole. Evo kako je to izgledalo nekad, dragi moji gledalci, a kako izgleda sada. O tome je izveštavao i naš sugrađanin, i to ću da vam pokažem. Loznica grad i šta su mu pisale kolege pokojnog Nikole Krsmanovića. Lično nemamo ništa ni protiv jednog vida političke propagande, samo se pitamo da li je morala da se skine njegova slika baš sa mesta na kojem je mučki ubijen i na kojem je postoji spomen ploča i da se postavi politički bilbord, bez obzira kojoj stranci pripadao. U Loznici ima mnogo bilborda, dosta slobodnih mjesta u krugu od 500 metara od ovog bilborda, ali nema veze. Samo vas molimo da kada prođe kampanja vratite sliku gdje je mesto i evo još jednom nekada i sada. Meni je jako teško što ovo izgleda trenutno ovako, a ne onako kao što je izgledalo. I moram da pohvalim našeg sugrađanina sa stranice Loznica grad koji izveštava svoje čitaoce na pravi način. Pa kako vi komentarišete ovaj potez studentskog pokreta, gospodine?
1: Pa ja ide hoću da verujem da nije to do njih, nego da je to do agencije pretpostavljam koje su najmili, koja posjeduje možda ili iznajmljio mesto za taj billboard. Zaista bi mi bilo van pameti da je neko insistirao od njih da se skine billboard zaista tragično stradalog policajca koji je ubijen od zlikovca, kriminalca, Albanca koji je to uradio.
0: Ja sam baš jutro
1: baš evo, hoću da verujem da nije bila njihova zla namera, nego da je to, kažem, možda greška do ovih ljudi koji su vlasnici tog bilborda ili te neke agencije koje to iznajmljuju, ali ukoliko zaista neko od njih insistirao na tome da baš na tom mjestu ima taj bilbord, onda on zaista nije normalan. Mislim, onda je to toliko monstruozno i van svake pameti da nemam reći, ali i jeste da sad onako imate gore koliko s ustima, prolazite pored tog bilborda, znate kome je bio namenjen i zbog čega. Tako da ne znam šta da kažem, evo, ja ih pozivam da ipak skinu svoj billboard i da se vrati.
0: Da
1: se vrati slika, odnosno da se vrati billboard.
0: Ja se potpuno se slažem sa vama i također pozivam da se vrati.
1: Ipak to mesto je to mesto stradanja gde je čovjek.
0: Tako je.
1: Nažalost preminuo i odnosno da je ubijen. I to na pravdi Boga vršeći svoj zadatak.
0: Na svoje službene dužnosti.
1: Pa upravo tako. Tako da mi kažem još jednom, ako je neko od njih baš insistirao, to je kao neko vidljivo mesto.
0: Ali u tom krugu postoji pregrž bilborda.
1: Pa slažem se, ali kažem, možda je agencija ta koju su oni unajmili, možda je ona vlasnik tog bilborda, ali znate, morali su da vode računa i da kažu, čekaj, nemoj baš taj da diraš, pustite to.
0: Upravo tako.
1: Pa, jer ipak, kad god se unajmi ta neka agencija, vi znate raspored njihove bilborda šta oni imaju, onda odeš, vidiš i na terenu gde je šta i da li eventualno imate neki bilbord koji je posebno posvećen nekome. I ako su oni znali da na tom bilbordu je fotografija nesrećno stradalog policajca, ubijenog policajca Krsmanovića, oni su jednostavno morali da kažu, čekaj, nećemo ovde, baš nema nikakvog smisla.
0: Nećemo sad uopšte o politici, ajmo sa ljudske strane.
1: Baš ljudske strane je jezivo. Ako je to zaista tako, mislim da je to baš onako strašno. I na kraju krajeva, ti ljudi, ako su imali agenciju koja, trebali su ti ljudi iz agencije da ih upozore. Kažu, nemojte tu ljudi. Nema nikakvog smisla. To je bilbord namenjen njemu i nemojte to da radite. Nećemo tu da imamo bilbord. Pa da im daju na nekom drugom mestu. Pravom kažem, ne znam šta se sve izdešavalo, ali nije u redu. Zaista nije u redu.
0: I kad smo već kod slogana, mi znamo kako. Moram da prokomentarišem sa vama. Svojevremeno je za svoju kampanju Milo Đukanović, ako se ne vrem, 1990. godine imao slogan mi znamo kako, Crna Gora kam onako.
1: Ali da budemo i tu potpuno pošteni, tada je bio jedinstveni DPS, bio i Momir Bulatović ovaj, tada u tom DPS-u, ali je tačno da je Milo Đukanović kao neko koji je bio mladi lav u tom momentu tadašnje Demokratske partije socijalista i tada u tom momentu krajnje prosrpski nastrojen imao taj slogan.
0: Znači, a danas svedočimo bilbordima na kojima piše mi znamo kako studenti pobeđuju. Kako tumačite tu simboliku i preuzimanje slogana i da li mislite da je to slučajnost obzirom da je njihov prvi na listi Ilija Srdanović?
1: Ne, nije slučajnost i dobro ste to postavili kao pitanje. Vrlo je to namerno i ciljeno uređeno da bi mi bili poniženi ovde. Jer dovođenje i ustoličavanje neki način Mila Đukanović je tada na vlast u Crnoj Gori. Bez obzira što je on u tom momentu tada bio ajde sa krajnje radikalnim prosrpskim izjavama, vi ne znate do koje granice to išlo, on je bezmalo bio samo što nije kokardu i šubaru stavio na glavu i koliko je Srbovo. Ali očito neke strane službe koje su već tada radile sa njim su znale da će on vremenom biti konvertiti, da će otići na ovu drugu takozvanu produkljansku crnogorsku stranu. Pa su dale negde takav ono su nisu oni dali, nego su videli da je on tada imao taj slogan i onda su rekli ovima, ajde sad i vi ovde na početku, mi znamo kako. I da to bude ponižavanje pre svega Srbije i srpskog naroda kroz takav slogan. E sad, ovo ste dobro pitali za Iliju Srdanovića, pošto oni nama stalno sad imaju neku parolu Srbije ili mafije.
0: Da.
1: Ja se izvinjam, ali kandidat mafije je baš Ilija Srdanović.
0: Upravo tako.
1: On je kandidat Škavačkog klana. Mi vidimo da je on jako dobar bio sa Zvicerom, sa tim ljudima. Znači, kandidat Kavačkog klana je tamo i Kavački klan podržava listu lažnih studenta na kojoj nema ni jednog studenta. Tako da, ako ćemo Srbije ili mafijam, ja neću s Kavački klan da mi vlada zemljom. Naprotiv, to ni slučajno i ne želim da njegovi eksponenti dođu u priliku da vode zemlju.
0: Proteklog vikenda smo imali potpuno dva različita prizora. Veliki skup u Beogradskoj areni gde se okupio veliki broj građana koji su došli da podrže listu Ujedinjena Srbija, a istovremeno i incidente u Novom Pazaru gde se blokaderi čak više i ne kriju i jasni su o takozvanom genocidu. Za njih je Ratko Mladić zločinac. Kako nam Srbiju kroje blokaderi? Evo ja, na primjer, kao osoba koja je mlada, nikada ne bih glasala za studentsku listu, zato što je za mene Kosovo Srbija, Ratko Mladić heroj, Srbi nisu počinili genocid i kako očekuje da bilo koja mlada osoba glasa za studentsku listu na kojoj inače...
1: Meni je drago da vi ste... Nije lepo pitanje za damu koliko godina imate, ali rekli ste mi pre emisije da ste niste ni bili rođeni kad je bio rat u Bosni i Hercegovini. To je tu preko puta Drine. Znači, odnosno, pređete Drinu i...
0: Slažem se sa vama, ali imamo internet pre svega.
1: Ne, slažem se.
0: Možemo da istražujemo. I ja i svi ostali.
1: Želao sam nešto drugo da kažem. Meni je drago da vam je neko ispričao nešto o ratu u Bosni i Hercegovini. Selo mog oca je na 15 km odavde. U opštini Ugljevik, Donja Trnova. Bukvalno kod manastira Tamnata. I svi moji rođaci su ratovali za tu Republiku Srpsku. Bili u rovu. Najveći deo moje familije bio u rovu. I bio pod komandom tog istog Ratka Mladića. Oni su bili pripadnici Vojske Republike Srpske. Za kompletnu moju familiju, za sve te ljude tamo, on je junak, heroj, jer je u ključnim momentima za opstanak našeg naroda i u najtežim momentima stao i formirao tu vojsku. Bio načelnik generalštaba Vojske Republike Srpske. To kad svaku moj familiju kada sluša kao neko, kada slušate gadosti da je on zločinac, da ne znam šta, oni ljudi onda smatraju kao da ste njih uvredili, da su oni zločinci. Ja samo su branili naš kućni prag, bukvalno. Jer moja familija konkretno i uopšte taj kraj tu jako je postradao u vreme Drugog svjetskog rata. Jezivo su postradali u vreme Drugog svjetskog rata, posebno od Ustaša. Mog pradedu i mog dedu, strica, nikada nisu našli. Oni su odvedeni u... Jedan je zaklan odavde odveden u Gospić, moj pradeda Trifko Đukanović, a moj deda, stric, dedin rođeni brat Pavle Đukanović je odveden u Jasenovac i tamo je zaklan. I nikad nijem kosti nisu nađene. Moja prababa Joka Đukanović je ubijena na kućnom pragu od strane Hanđar divizije SS, jedinica muslimanskih koje su bili pri Nemačkoj.
0: Pa evo kako vi komentarišete njihov transparent, Srebrenica je genocid, upravo, Ratko Mladić je
1: upravo to hoću da vam kažem. Zločinac.
0: Imaju ceo transparent koji su nosili
1: svi ti ljudi, svi ti ljudi su tamo ustali u posljednjem ratu da se odbrane, da im ne bi se dogodilo to što nam se događalo u Drugom svjetskom ratu. Jer i sad nam je sledilo nešto isto. I sada, ako je Ratko Mladić stao na čelo te vojske i formirao tu vojsku, upravo da nam se ne bi to dogodilo što nam je bilo u Drugom svjetskom ratu, kako on možda bude zločinac, pa on je naprotiv, on je neko ko je branio naš narod i za sve Srbe u Bosni i Hercegovini su u Republici Srpskoj, on je junak. Ništa drugo do junak, a to što vi idete u Novi Pazar i podižete skandaloznu parolu da je Srebrenica genocid i da je Ratko Mladić ratni zločinac i da vi govorite čak na takvom skupu i ne kažete skinite to ljudi, spustite to dole, to nije normalno što radite, nego naprotiv, predstavnici vaše liste govore na takvom skupu, gotovo što podržavaju to, onda mi je sasvim jasno šta ti ljudi sa te lažne studentske liste svima nama misle. Ono što morate da znate, pošto oni nama stalno govorili da će biti van stranački ljudi na toj listi. A što se tiče konkretno Novog Pazara i njihovih kandidata na toj listi, to su sve aktivisti stranke Demokratske akcije Sulejmana Ugljanina.
0: Ko nam čini tu listu?
1: Pa čine nam razno razni. Ima i ova što je bila tobože student što dole blokirala, kako se zove ova, sa minivalom, visoka neka. Sva ta omladina dole što je blokirala fakultet u Novom Pazaru, sve su omladinci i aktivisti stranke Demokratske akcije Sandžaka Sulejmana Ugljanina. Nikakav to nije van stranački skup. Sve njegove aktivisti. Sulejman Ugljanin izlazi kao manjinska lista, ali ima i svoje kandidate na takozvanoj studentskoj listi, tako da će on verovatno imati poslanički klub sa dve opcije. Kao što radi Rasim Ljajić, samo što on ima sa SPS-om i ima svoju manjinsku stranku. A ovaj se dosjetio na ovako jedan pokvareni i volšeban način da dođe do takođe nekih dodatnih mandata. I ljudi moraju da znaju, glasajući za tu lažnu studentsku listu, možda glasaju za nekog kandidata Sulejmana Ugljanina. Znači, to prosto moraju da budu svesni toga. U svakom slučaju, sa takvom jednom kampanjom da ti govoriš i da podržavaš i da je na tvojim skupovima se viđe ta parola da je Ratko Mladić ratni zločinac i da je Srebrenica genocid, teško da možeš u Srbiji bilo šta da ostvariš, već naprotiv možeš samo da zaslužiš prezir, da ti ljudi gledaju onako ispod oka i kažu sram te bre bilo. A plašim se da su oni sami, mislim ne plašim se, meni je drago što su oni to uradili, sami sebi su pucali u nogu. Međutim, strašno je da uopšte postoje ljudi u Srbiji koji na takav način razmišljaju. Po meni je to tek jezivo, ali dobro, šta da se radi. Morate i to da prihvatite.
0: A kada je reč o takozvanoj studentskoj listi i Iliji Srdanoviću, kako je vaše mišljenje?
1: Pa kažem, čovek...
0: Kaže, on je isti među jednakima i da...
1: Ma ne, on je izvučen iz nekog bunara, iz nekog šešira, kao zec je izvučen on je čovek, vrlo je zanimljivo, on ako se deklariše kao Crnogorac, pošto je to nacija nastala posle 45. godine, Milovan Đilas je... Ajde da kažemo, idejni tvorac te nacije, to nepostojeće nacije, Crnogora je srpska zemlja, uvijek bila i to je to. Ali, ako se već deklarišeš kao Crnogoraca, živiš posebno gore u Vojvodini, odnosno u Vrbasu, dakle, to jest u Bačkoj, odmah znaš u startu da je to ozbiljan separatista vojvođanski, odnosno da je to neko ko sledi ideje Nenada Čanka i već koga, i da su, i kao što znate, na toj njihovoj listi ima gomila tih separatista, Pajtićevih, koji je on tamo postavio, na kraju krajeva priča se da Ilija Srdanović u odličnim odnosima i veoma dobar drugar sa Bojanom Pajtićem. Tako da ta separatistička pro-vojvođanska struja koja se ne zalaže čak ni za Vojvodinu republiku, odnosno kao federalnu jedinicu unutar Srbije, nego se zalaže baš za državu. Znači oni žele da Vojvodina bude država. To znajte da je jako opasno i ti ljudi će taj svoj separatizam otpočeti u najjačem mogućem obliku onog momenta kada bi došli u priliku da vode nekakvu izvršnu vlast. Suštinski ljudi moraju da znaju, kompletna ova lažna studentska lista, kako se to već zove, koja nema nijednog studenta, koja je najstarija od svih lista, od ovih 16 lista koji će biti na izbornom listiću, je sastavljena od pseudoakademske zajednice, odnosno ljudi koji su u državnom sistemu i koji primaju državne plate, a koji su mahom svi aktivisti antisrpskog nevladinog sektora. Znači, ovo je lista nevladinih organizacija koja preko njih želi da okupira, čitavu Srbiju. To ljudi moraju da imaju na umu.
0: Vi ste neko ko je često na terenu u neposrednoj komunikaciji sa građanima.
1: Svaki dan, Boga mi. Evo, mesec dana nije bio ni jedan dan da nisam bio negde, po 4-5 emisija imam ovako.
0: A šta vam ljudi najčešće govore? Kakvi su utisci nakon razgovora sa građanima, kada ste na skupovima? Šta vam poručuju?
1: Pa, desilo se nešto neverovatno ovih poslednjih mesec dana. Mislim, okej, ljudi imaju ozbiljne zamerke na naš rad, posebno lokalne samouprave. To je ustaljena zamerka gotovo svuda. Ljuti su zašto neki predsednik opštine, gradonačelnik ne posveti im dovoljno pažnje, zašto im se ne rešava neki problem, što je uobičajeno, sve ljudi ne znaju, nekada i ne može da im rešiš nešto jer nemate sredstava kao opština, ne postoji mogućnost, a sad opet on to neće da čuje, kao zašto nema para za mene. Otprilike mi smo podigli do te mere standard visoko da sad ljudi smatraju da do svakog sela treba autoputa da će. Tako da je ovako malo to problematično, ali okej. Okay. Možda greše naši predsednici opštine i naši gradonačelnici što više ne slušaju ljude. Znači, poprilično onako znaju nekada da od umora, od već ne znam čega, kažu, majde bre, pusti, više ne mogu da ga slušam. Mora sad slušaš. Znači, ti si izabrao, budeš predsednik opštine, gradonačelnik, šta god, mora da slušaš. Ali se desilo nešto u poslednjih mesec dana, posebno kada je predsednik Vučić krenuo ovako u ovu kampanju, desilo se nešto u narodu neobjašnjivo, totalno jedna drugačija situacija i vi vidite da su ljudi počeli da shvataju da je glas za listu Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija zapravo glas da odbraniš zemlju.
0: Da.
1: Ljudi shvataju da je to bukvalno odbrana zemlje i mobilisali su se onako nikad oštrije, nikad snažnije, nikad nije bilo tako homogeno da idu da odbrane zemlju i pravo kažem, ja mislim da ne ureknem, naravno, ali da ćemo se mi iznenaditi fantastičnim brojem glasova koje ćemo dobiti.
0: Zato što
1: nama je vrlo važno da bude što veća izlaznost. I ja tvrdim da je što veća izlaznost zapravo više odgovara nama. Jer ogroman broj ljudi koji je bio možda negde neopredeljen, bio negde nešto ljutno nas, shvatili su, čekaj bre, ovi ako dođu, ovi hoće konfiskuju imovinu ljudima, ovi hoće da upadaju u preduzeća, da konfiskuju preduzeća, hoće da devalviraju dinar, hoće da ne znam,
0: priča... Porez na penzije.
1: Porez na penzije, to mi je najjačeno. To kad su odvalili, kod da su i ljudi normalni, da oporezuju penzije. Onda ne znam, hoće da... Šta svi nisu iznosili, kakve ovo, da je Ratko Mladić ratni zločin, da je u Srebrenici genocid, oni bi sutra priznali nezavisnost.
0: Šta bi bilo 26. oktobra ukoliko pobedi studentska lista, ne najbolje?
1: Pa ništa, ja mislim da bi oni krenuli već polako, ono kao OZNA nekada, 45. Išli bi kao, ti si pio kafu sa nekim iz SNS, ajde u zatvor. Da, video sam te na njihovom skupu, da, ajde sa ti. To su ljudi koji su puni mržnje i koji su generisali tu mržnju sve ovo vreme.
0: Stiče se utisak da je njihov jedini cilj da oni nemaju kampanju izuzev toga da mrzimo Aleksandra Vučića, mrzimo politiku Aleksandra Vučića, ne želimo Aleksandra Vučića više
1: i
0: samo ta mantra, ništa drugo osim toga.
1: Ja njih nigdje nisam vidio tokom ove kampanje.
0: Nikakav program, nikakav...
1: I nemaju, pa šta da napišu?
0: Proklet na dva točka.
1: Evo vi sada od Beograda do Loznice dolazite za sat i 20 minuta recimo. Tako nekako.
0: Vi ste videli koliko Loznica napredovala?
1: Pa fenomenalno, pa ste došla ovakav magistrala još sada ako se nastavi u Zrinu dole ka Bajinoj Bašti i Ljubovije, to je fenomenalna stvar. Ali šta ćeš ti kažeš protiv te magistrale? Da kažeš ne valja Vučiću, šta? Jer imaš nešto bolje? Pa ako nemaš, sedi ćuti. Ali ne, oni seju mržnju, jo to ne valja, zašto je on to nama pravi? Otprilike možda bolje da idemo kroz Lešnicu i kroz, ne znam, Jadar i kroz sve ovo, da idemo onim starim putem preko Petlovače, Prnjavora i tako, pa da jedno dva dana još putujemo. Vidite da to nisu normalni ljudi. Cijela kampanja, ako tebi kampanja počne sa spotom da ćeš da siluješ nekog, to pokazuje ti baš nisi normalan. I kompletna kampanja im se svodi na vožnju biciklom i na... Čak su negdje lajali. I to sam vidio, da laju.
0: Yes.
1: To je neverovatno, uhvate pa laju. I onda vidite, nešto nije u redu s tim ljudima. Nema slovo programa, ne znaš ko im je premijer. kandidat za premijera, ne znaš ništa o njima. Zašto je važno ko će ti biti kandidat za premijera? Pa sutra mogu tako, eto, dobiju na većinu, ne di Bože, mogu stave Natašu Kandić da bude ona premijer. Jer ona je predvodnik nevladinog sektora. Mogu da stave Dinka Gruhonjića da bude premijer.
0: Sve ljudi sad
1: pa ne, ne mogu, jer oni se sad ne izjašnjavaju. Ne kažu ko će vam biti kandidat za premijera i samo odjednom pobede i osvane kaže evo sad je Dinko Gruhonjić.
0: Može. Znači, mi čekamo duha iz lampe da dođe da nam vlada zemljom, jer su i sami izjavili da ne gledamo ko će biti na toj studentskoj listi, jer ljudi koji vladaju će tek da dođu.
1: Pa, to je tačno i to je veliki problem, ta neizvesnost koju oni nose, koju nose sa sobom. Jer ljudi traže da imaš izvesnost, da možda projektuješ svoju budućnost, šta ćeš da radiš? Kod nas je izvesno, bit će Aleksandar Vučić premijer, nastavljamo sa politikom koju smo do sada imali.
0: Sa dobrim odnosima sa Rusijom.
1: Tako je, sa uvećanjem životnog standarda ljudi, Kina. Odličnom ekonomijom, odličnom međunarodnom pozicijom Srbije, sa novim investicijama, novim putima. Znači, mi to radimo. Šta vi nudite? Ništa. Nudiš mi da ćeš da mi konfiskuješ imovinu. Nudiš mi, ne znam, da ćeš da me vešaš, streljaš, bacaš u Drinu, u Savu, u Moravu, otkud znam već više gde, u Dunav. Da ćeš da me trpaš u kamione. Ljudi kažu, čekaj, ovi nisu baš normalni. Ovo zaista ne vodi nikuda i oni su značajno, u značajnoj meri strahovito uplašili ljude. I to je njihov pucanje u nogu, mislim, što bi Napoleon rekao, kad protivnik greši, nemoj da ga sprečavaš. Ali to je jedna vrlo opasna opcija, očigledno sada svesna da gubi. I u toj svojoj, tom svom ludilu, kad su svesni već više da gube, oni mogu zaista da naprave ozbiljne tenzične incidentne situacije, ali moramo se klonimo toga i da ne padamo na provokacije.
0: Šta je danas najveća opasnost za Srbiju? Političke podele ili nepoverenje među građanima?
1: Pa, dobro pitanje, jedno i drugo. To nepoverenje među građanima je namerno stvarano. I što najgore, su nama delili porodice.
0: Da.
1: To je nešto najgore. Sad vi dođete u kuću i neće sin da priča sa vama, zato što vi glasate za Vučića, sin kaže ja neću tata da pričam s tobom zašto ti glasaš za Vučića.
0: A zato što je on mlad i izmanipulisan?
1: Pa sad...
0: Odnosno zlopotrebljen.
1: Ja samo pitam svu tu decu. Jednog dana ćete vi biti očevi ili majke. Hoćete da vaše dete ne priča sa vama? Kao što vi niste sa vašim roditeljima, zato što vas je neko zatrovo preko televizije. To nije normalno. Da ti vodiš kampanju da se ukrade lična karta baki i deki. Inače, sad su i to radili, to smo otkrili. To je zastrašujuće zaista što su radili. A to je da su namerno prijavljivali svoje baki i deki u dijaspori da glasaju. Kako ne bi glasali ovde? Zapravo, one mogu ući, jer su im tako pravo glasi. Sad tu država istražuje, pokušava da vidi koliko je to ljudi na takav način izmanipulisano i lažno prijavljeno da glasa u dijaspori. To je notorni bezobrazluk što su radili. Kad je to bilo? Zašto je to neko... Kad je to i gde su oni to naučili? Ko ih je to učio da rade? Kako možeš takve stvari da radiš? Jednog dana ćeš ti biti baka ili deka. Pa zamisli, ti dođe unuče pa kaže vidi deda, ti ništa ne znaš, nemaš nikakvo iskustvo, sad ću tebi da ukradne ličnu kartu ili ću te prijem da glasaš u dijaspori, da to ne moguće da glasaš. Pa kako taj deda da pogleda to unuče posle?
0: Pa, vrlo je jasno da su naši mladi ljudi zloupotrebljeni i izmanipulisani.
1: Ne zloupotrebljeni samo, nego dovedeni do te faze mržnje da počinju da prekidaju prijateljstva sa svojim drugarima do juče, u školama se dele deca. Što to neko radi? Zašto je to neko želeo da napravi u Srbiji takav cirkus?
0: Zašto je želeo? Pa, kome smeta jaka Srbija?
1: Pa smeta, naravno, svakom okruženju. Žele nam podeljenu zemlju, žele nam zemlju gde su porodice razorene. Žele da nam promovišu najgore gadosti, da je najnormalnije se razvedeš, da je fantastično da razvališ porodicu, da je super da nemaš decu, kao šta će nam deca, deca su višak. To nam, da pljujemo po crkvi, da pljujemo po svetinjama. To hoće da nam uvedu ovde kao normalno ponašanje. Ja to nikad neću prihvatiti, protiv toga ću se boriti dok sam živ. Ja gledam, imam četvoro dece. Bogu hvala, pokušam da ih vaspitam na jedan normalan način. I nek sami poslije formiraju neki svoj stav, ali ja da ne pričam sa svojom decom ili da dozvolim to u svojoj kući, da ne pričam sa decom ako bi deca drugačije mislila ili šta god, i da se svađam sa decom ili da doživim to da dete neće priča sa mnom. Ej, ljudi, to bre nije normalno. To nije normalno. A neko je to namerno radio. Zašto? Zašto nam kažu da porodica nije važna? Zato što nam kažu da je to nebitno. Bitan si ti kao individu. A šta ima tebi autoritet majke i oca? Pogledajte šta su nam od škole napravili. Škole izgledaju kao kasarne za regrutaciju mladih levičara, komunista i ne znam čega, kao i fakulteti su tek onako kasarne, u pravom smislu te reči. pa to neko mora jednom da zaustavi. I veoma mi je drago što je predsednik Vučić dobio najveći mogući aplauz baš kada je to najavio. I drago mi da me poslušao, jer ja sam prvi počeo to da pričam, da jednostavno tu mora da se radikalna reforma obrazovnog sistema uredi. Ne možeš više da opustiš politiku u školama. Mi smo imali u Beogradu jednu situaciju gde je nastavnica izvela đake u prvom razredu osnovne škole, izvela ih je na ulicu da blokiraju raskrsnicu. Što je da neko dete poginulo?
0: Videli smo to da su radili isto i sa vrtićkom grupom.
1: U vrtićima se u deci oblačili krvave šake. Ja se zalažem da takva osoba ode u zatvor. Takva osoba mora krivično odgovarati. I da se zauvek zabrani rad u prosveti. Jer to nije normalno. Da ti svoje političke aspiracije preko grbače dece pokušavaš da ostvariš. I to je zaista nerealno i nadrealno. I to će morati se iskoreni radikalno. Sviđati se, ne sviđati se, marš sa fakulteta, marš sa škole.
0: Znači, da, i evidentno da je autoritet dosta opao.
1: Pa kako nije, mora se vratiti nastavnik u autoritet. Izvinite, to da dolaze deca, da šamaraju nastavnika, da mu bacaju dnevnik, da ne zna šta rade, da divljaju, da mu se keze u lice, da skaču direktoru škole sa onim vuvuzelama okolo i da mu trube, to neće moći. To u buduće nikada više neće moći, ti roditeljski savjeti će morati malo da se suzbiju, da se lepo kaže, izvinite, dragi roditelji, sve je to jako lepo, ovo je škola, ovo je državna ustanova i mora se zna neki red. Pogled u Francuskoj...
0: Vaspitno-obrazovna.
1: A pogled sad u Francuskoj što se dešava, naravno, ja ne bih volao se kod nas ikada dogodi, ali tamo su isto neka deca krenula da blokiraju škole. Valjda videli od nas, nemam pojma. Francuska država milosti nema. Inače, ko zna kakva je francuska policija, taj zna koliko je sati. Znači, francuska policija je nemilosrdna policija. To ljudi moraju znaći. Nemilosrdna policija. 700 i nešto đaka su u jednom danu uhapsili. 700 đaka uhapsili. Koliko su ih izubijali, šta su sve radili, borna kola u potrebe, suzavce, šta god stigneš. Mi, Bogu hvala, nismo uhapsili nikoga. I nismo upotrebili silu gotovo ni u jednom slučaju, osim baš kad je to bio, kad si bio prinuđen, jer dođu divljaju pale prostorije, šta da radiš, mislim, moraš negde da to sprečiš. A oni su u Francuskoj nemilosrdno i sa đacima se obračunavaju. Zašto? Zato što na momenta kad ti kreneš da gađaš policiju, kad ti kreneš da bacaš zapaljive, molotovljive koktele, šta god, na snage reda, ti više nisi đak, ti si huligan. Ti si u tom momentu izgrednik. I tako to u Francuskoj doživljavaju. I oni nemaju nikakve milosti. Neće upasti u škole, izubijati kog stignu tamo, pohapsiti. Ako treba neko da strada smrtno, bez problema će oni to da tamo le. U Nemačkoj će pustiti kerovet izujedaju. Mi to ne radimo, Bogu hvala. Ovde mi je drago da Aleksandar Vučić sačuva taj mir i da niko nije stradao. Jedino su stradale naše prostorije, to ne jedna, nego 82. Da. Toliko su nam zapalili prostorija. Toliko o tim njihovim mirnim demonstrantima.
0: Kada uporedimo dvije liste, šta građani dobijaju glasanjem za Srpsku naprednu stranku, a šta po vašem mišljenju nudi studentska lista?
1: Pa ovi ne nude ništa, vi znate šta nudi.
0: Evo, ja sam... Ne znam, evo sve goste koji mi ja dođe, onda ja pitam
1: ja sam pokušao da pronađem nekakav program.
0: Evo, istražujem, pa... imamo neki letak na tri strane, to se ništa
1: pa
0: ne zna,
1: ali to što piše, to je ono...
0: neki kupus.
1: Pa to je kao Alan Ford, ono... Bolje
0: kao
1: biti...
0: da je ChatGPT sastavio nešto, mi ćemo ovo, kad ih konkretno pitate, evo nekog aktivistu studentske liste, kad ga konkretno pitate, a šta ćete uraditi sa Kosovom i Metohijom, pa ne znam, a šta ćete sa ovim redom,
1: pa ne znaju, a šta ćete
0: uraditi.
1: Pa to mi, oni imaju otprilike...
0: Znači nema konkretnog, nijedna konkretna
1: odgovora. Kao ako su ljudi čitali nekad Alana Forda, pa čuveni Grumf, kad nosi one ludačke parole, pa otprilike bolje biti sit nego gladan, eto, to ili bolje biti bogat nego siromašan. To se na to svodi. Mislim, kako, nema nikakav program, nikakav plan, ne znate ni kojim je primjer. Razlika suštinska je u tome što kod nas imate izvesnost, imate sigurnost, imate mir. To je ono što Aleksandar Vučić nudi. Jasno vam je pred oči šta ćemo da radimo, jasno mi je rekao kakve rezultate imamo, šta bi trebalo da cenite, sve imate crno na belo. Kod njih ne postoji nikakva izvesnost, vi nemate pojma šta će oni da urade, mogu sutra da proglase sve da strelje. Znači, to je tako. Imate potpunu nesigurnost jer vi ne znate šta će s vašim kapitalom da urade, mogu se izbaci iz kuće sutra, kažu ovo je sad moje, društvena svojina, uvodimo sve, zdravo, doviđenja, marš napolje, ti si buržuazija, kao 45. ono otprilike. A nemir je u izgledu. Jer ako i to građanski rat. Jer ti ako najavljaš da ćeš drugu stranu da vešaš, streljaš, biješ, nema pojma, pa druga strana će ti uzvrati. Gde nas to vodi? Je neka majka želi da gine dete zbog nečijih političkih hirova i aspiracija? Ste vi ljudi bre ludi, šta je vama?
0: Pa evo, prvi put u istoriji imamo situaciju da 25 godina Srbija nije ulazila
1: i neće da ulazi. I mi, ako bude Aleksandar Vučić predsjednik vlade, Srbija će se naoružavati do zuba. I to najsavremenijim mogućim naoružanjem. Podići ćemo dodatno vojsku sa novim, zato što ćemo mi da proizvodimo balističke rakete. Mi proizvodit ćemo dronove sa Izraelom. Mi ćemo biti ti koji će praviti digitalnu armiju. Ali mi to ne pravimo da bismo ratovali. Nego pravimo to sve da se ne de, odbranimo, ne de Bože ako neko zapne da nas napadne. Znači, mi smo u startu odvraćajući faktor da ako bi krenuo da me napadneš, da znaš da će dobiješ po nosu. I da ćeš da se ujedeš za zadnjicu što si to uradio. E, zato će mi to radimo. Ali da bi jačao vojsku, mora da jačaš ekonomiju. Kod nas vam je sve zaista izvesno. Kod ovih ljudi imate potpuni haos u najavi i ja bih zaista zamolio sve vas koji ovo gledate da se ne kuskate brez državom. Nije država
0: igračka.
1: I, pa ne samo igračka, nego nije to brez zavitlavanje. To je ozbiljan sistem kog treba vodi neki ugledni domaćin. Znate, kad neki odavde vaš ugledni domaćin, ne znam, nije važno, iz Banje Koviljače, nije bitno, iz Lešnice odavde, pa kad čovjek zna kako je teško voditi domaćinstvo, treba namiriš tamo stoku, treba da nahraniš sve, treba da imaš, da zaradiš dovoljno za decu, da ih obučeš, da ih središ. Voditi domaćinstvo je mala država, voditi malu državu. Pa nama je potreban domaćin da vodi veliku državu. Između ostalog nam je potreban ozbiljan predsjednik vlade koji će umeti da usmeri državu ka pravom kursu. To Vučić je kao predsjednik države to fantastično do sada uradio.
0: A kada pogledate, evo, pošto sam sada na lokalnoj televiziji, kada pogledate Podrinje i ovaj zapadni deo Srbije, i kada uporedite, znači, period 2012. pa nadalje, šta može, kakvu paralelu možemo da napravimo?
1: Ma to je neuporedivo. Pa znate, ja ono ranije, pošto sam išao nekada i preko Loznice do sela, dakle moj otac, ajde do Šapca i neka, ma i do Šapca je bilo strašno idete ono kroz Jarak, pa mislim, užas jedan, Hrtkovce i to. Ali još posao Šapca do ovde, dušu ispustiš dok dođeš. A sada, u Beogradu fino sednem u auto, za sati 20 minuta ja sam ovde. Znate li više šta je to? Neuporedivo, pa koliko je pa vi ovde nemate više nezaposlenost. A inače oni su, ovi genijalci kad su vam ovde, kad su hrupili na vlast 2000. godine, prvo su uradili, upropastili vam viskozu, i to, vi ste bili giganti u tome. Upropastili vam svaku fabriku, niko ništa bre nije radio, ni postojala fabrika, ni jedna. Uništili
0: potpuno,
1: cijelu industriju, sve. A sad je to sasvim drugačije. Vi gotovo nemate nezaposlenost ovde. Ovde svi rade. Mislim, da, imate baš neko ko neće da radi, pa je na birovu. Eto, to
0: da.
1: Je to.
0: Konkretno u Loznici samo onaj ko neće ne može da nađe posao.
1: Pa upravo to. E sad, mnogo bi to sve bilo i bolje da smo krenuli u eksploataciju litijuma. Nažalost, neodgovorni ljudi koji su i ovde u vašem kraju pokušali, zapravo ne pokušali, nažalost uspjeli u tome da zaustave Srbiju u tom razvoju, jer neke druge evropske zemlje su otpočele eksploataciju litijuma, a mi nažalost nismo, iako imamo najbolji litijum koji nam je Bog dao. E, takvi nepismeni, zaista nepismeni, neobrazovani ljudi, tipa ovog vaše Kokanovića i šta ja znam, ti ljudi su na studentskoj listi i mogu da budu srećni da trljaju ruke zato što su zaustavili razvoj Srbije. Vama odavde ljudi ne bi odlazili, kao ni Šapca, da smo sproveli taj projekat. Gde su izmišljali da ćemo svi se potrujemo, da ne zna šta će se dogodi, iako to apsolutno je neistina i niko se ne bi otrovo, niti bi bilo šta slično se dogodilo, a bi se ovde radilo, bili bismo prvi u Evropi koji bi tako nešto pokrenuli i bili bi u velikoj prednosti. Međutim, znate, kad imate plaćene ljude da šire paniku i haos, onda doživite to što ste doživjeli i nažalost ovaj taj projekat je trenutno zaustavljen.
0: Zaustavljen? Znači, neće više biti?
1: Ne, nismo rekli da neće. Ja pretpostavljam da će se neko dozvati pameti i da se to ponovo pokrene. Jer, znate, ja svim tim ljudima koji su protiv toga savjetujem da bace mobilne telefone. Uzmite, bacite vaše mobilne telefone. Nemoj da vozite električan auto slučajno. Nemojte da imate laptopove, bacite laptopove, zašto to sve ima litijumsku bateriju. I umjesto mi da budemo ti koji će eksploatisati, između ostalog ovdje napraviti fabrike razne proizvodnje i svega i da budemo privredni giganti u svemu tome i da mi proizvodimo i električne automobile i mobilne telefone i da proizvodimo baterije na kraju krajeva, ne, mi smo se odlučili da slušamo nepismeno Kokanović i onu ludaču Brajlović koji šta ja znam,
0: I mislite da nismo iskoristili investiciju onda kada je trebalo?
1: Pa naravno, zato što neko drugi sad u prednosti, neko drugi je krenuo, iako ima loši litijum od nas, neko drugi je krenuo da to sada radi u Evropi i cijela poenta priče bila se mi zaustavimo da ne budemo prvi. Nažalost, eto, nikad ne propustimo šansu da propustimo šansu.
0: Da li mislite da sam konkretno sa tim pokretom i kreće cijela ova priča?
1: Da, jednim delom da, naravno. U to nema nikakve dileme da je on bio pretečan. Oni su tu kampanju majestralno odradili da uplaše narod. Ljudi su se uplašili. Čak su vodili čitavu kampanju da skroz sve rudnike, na primjer, ugasimo. Oni nisu normalni. Kako mislite da odakle struju da imamo? Kako mislite da ovaj razne vrste drugih sirovina, potrepština koje su i za našu zemlju i uopšte generalno za čovečanstvo, kako mislite da bez toga budemo? Pa rudarstvo baš treba razvijeti. To su potpuno nenormalni ljudi šta nam pričaju.
0: Pa pričali su i o boru.
1: Znate, ja sam imao jednu pričao sam s nekim čovjekom iz tog zelenog levog fronta. Da sam vidio su oni potpuni šizofrenici. On je bio protiv bilo kakve eksploatacije, ne eksploatacije, nego bilo čega što bi nam donelo struju. Protiv eksploatacije uglja, to je prljavo, ne treba nam ugalj, šta će nam, nećemo tako proizvodimo struju, neće hidrocentralu, mislim, meni je drago da je Vučić najavio izgradnju Đerdapa 3, Bistrice i tako, jer ljudi, mi nećemo moći u budućnosti da opstanemo, sve više i više struje će nam biti potrebno zato što idete ovo sve u korak sa svetom, sa veštačkom inteligencijom, data centrima, potrebna vam je struja, da ne pričam koliko utrošimo na klime, na ne znam šta. Ljudi, mi bez struje, novih izvora energije, nećemo moći da opstanemo u budućnosti. Oni su protiv svega, neće hidrocentrale, neće ništa pod milim Bogom, oni bi su sve da se to zabrani. I na kraju, ajde, čak i ovo vetroparkovi koji ne mogu toliko da proizvedu te energije, ali opet nije loše, novi izvor energije, pa koliko dobiješ. Oni su protiv vetroparkova. Ja ga pitam na kraju, dobro, prijatelju, zašto je protiv vetroparkova? Ajde, to je ekologija neka, mislim. A ne, kaže, to narušava let ptica. I stanete i gledate ga, dobro, kako misliš da rešimo problem sa strujom? Potrebna nam je struja. A, kaže, mi ćemo da uvozimo.
0: Da uvozimo.
1: Da. I vidite, su to budale. Nema druge reči, to su čiste budale. Ti ljudi bi stvarno uništili zemlju. Potpuno bi uništili zemlju. Znači, kaže, mi ćemo da uvozimo struju. Staneš i gledaš i kažeš, svaka čast. Ako neko za to glasa, taj baš nije normalno. Oni bi nas vratili bukvalno u pećinski period. Znači da plik idemo da pasimo travu, da brstimo lišće i da ne znam, da živimo u pećini. Evo, ne treba nam ni struja, ne treba nam ništa.
0: Da.
1: Ne znam šta da vam kažem.
0: A da li nas 25. oktobra možda čeka scena 5. oktobra?
1: Ne. Da. Ne. To bi oni voleli, ali ogromna razlika i evo, ako dozvolite, ispričat ću. Prvo, 5. oktobar se dogodio posle 24. septembra. Imali ste neke izbore gde je...
0: Pojedin.
1: Da li je Koštunica pobedio u prvom krugu ili nije, nije važno. Svakako bi u drugom dobio mnogo više nego što je dobio u prvom. Nije ni bitno. Ali je pobedio. I to je bio negde okidač za finale svega toga. Ali pre svega toga vi ste imali stalno poraze i poraze. Vi ste izgubili krajno 95. godine. 99. su vas bombardovali. Povukli ste se s Kosova i Metohije. Jeste naša vojska junački se branila. Mi smo u NATO agresiju zaista uspeli da izdržimo ono što niko ne bi izdržao. Sa takvim vojnim kapacitetima koje smo imali, zemlja pod sankcijama, da vi izdržite takve NATO udare i 19 zemalja vas napadne sa najsavremenijim sredstvima naoružanja. I da vi uspete da sačuvate kompletnu vojsku gotovo u tome, to je junački zaista, ali realno mi smo se povukli s Kosova, mi smo izgubili teritoriju. Jesmo potpisali da se povučemo. Vojno smo izgubili. Na papiru još uvek to negde stoji da je to naše i zato moramo se borimo. Ali vojnički ste se povukli. S druge strane, zemlja pod potpunim sankcijama. Ne možeš nigde da izađeš. A željan si negde da odeš da vidiš sveta, mislim, ti si pod ekonomija devastirana totalno zbog sankcija, ne možeš nigde ništa da radiš, da izvezeš, pod embargom si. Katastrofa bez ikakve, potpuna besperspektivnost i finale sveg tog ludila. Dolazim, da ne pričam, šverc, ubistva na ulicama, mislim, sve si to imao, ali finale svega toga Haški tribunal podiže optužnicu protiv Miloševića. I vi imate predsjednika na čelu države koji ne može nigde da ode, jer bi bio uhapšen. U toj takvoj situaciji beznađa potpunog, ljudi su glasili da glasam za bilo koga, bre, samo da probam da se otvorim, jer ovo bilo je neodrživo stanje. I ljudi su naivno pohrlili glasajući za taj DOS, gde je kasnije došlo sve još gore. Znači, da se ne lažemo. Bukvalno sve još gore. Izvinite, danas je skroz deseta situacija. Ova zemlja danas gradi puteve, gradi nove aerodromske terminale. Mi smo povezani sa svim delovima sveta. Nikad bolja međunarodna pozicija Srbije nije bila. Sa svima smo super. Ekonomija cveta. Sve živo ide u odličnom pravcu. Životni standard ljudi, pa svako malo se ide po dva puta na more, pa dva puta na zimovanje, pa svaka kuća po dva, tri auta vozi. Nema da se parkiraš na ulici. Ne? Znači, šta god ste poželeli, dobili ste, nikad nam zaista nije bilo ovako ekonomski dobro. Što bi neko glasao protiv toga. To je dijametralno suprotno od onoga što smo imali u Miloševićevo vreme kada je ona pao, i to je pao sa 1.700.000 glasova. Ne zaboravite to. Znači, on je ogromnu podršku imao i kada je pao sa vlasti. Danas, da je živ, da ustane iz groba, da je živ, on bi uveljio pobedio izborima. To čisto da
0: znači. Ja bih se složila sa vama, ali me zanima šta nam spremaju za 25. oktobar.
1: Pa, vidite kako
0: jer su oni najavili da će, već unapred znaju da će glasovi biti pokradeni.
1: Evo, ja vam sad kažem šta će da radi. Znači, oni već sad pripremaju kako sve neregularno, kako u dijaspori, ne znam ko ne može da glasa. Gluposti pričaju, znači već se krenula kampanja. I kako se vreme bude približavalo, svesni da će izgubiti izbore, onda će oni na sam izborni dan, već od starta, pošto sad imate ove moderna sredstva i ove moderne tehnologije, oni će preko veštačke inteligencije, na primjer, da izmišljaju koje kakve snimke, da prave snimke, kolaže, da to šire preko društvenih mreža, kako neko napadnut, kako ga batinaši tuku, kako režimski batinaši, ne znam, nešto pale, to će ceo dan da ide tako, da bi vodili tu kampanju navodnog nasilja prema njima, da su oni žrtve, da su ne znam šta, da bi u nekom momentu onda ovi iz Crte, na primjer, koja nije nezavisna organizacija, nego ona ima svog predstavnika u Republičkoj izbornoj komisiji koji je ispred studentske liste. Znači, ljudi moraju da znaju, Crta je deo studentske liste.
0: Tako je.
1: Lažnove studentske liste. I onda će u nekom momentu Crta kaže, ne, mi ne možemo, posmatramo izbore, mi povlačimo naše posmatrače, pozivamo i sve ove iz drugih izbiračkih odbora da napuste biračka mesta, pokušat će verovatno tako da delegitimišu izborni proces. Sve vreme će naravno da lažu kako eto traju napadi na njihove posmatrače, znate ona već idiotska priča, da bi onda pokušavali na taj način da ospore, negde će možda da lupaju kutije, ne znam šta će da rade. I to sad kažem, da će se takve stvari dešavati. Ja samo im poručujem, to što nameravate da uradite, da na takav način delegitimišete izborni proces, neće vam proći. I država ima odgovor za to. I nemojte da lupate kutije, i nemojte da probate da urnišete biračka mesta. Besmisleno da trunete u zatvor. Ozbiljna zatvorska kazna se dobija za to. Svako će odgovarati. I država ima odgovor za te svinjari. Lepo prebrojimo glasove, vidimo ko je pobednik i mirna bačka. Ako vi pobedite, čestitamo vam.
0: Oni su rekli da nama neće.
1: Odlično, super. Time ćeš dodatno da pokažu ko su i šta su. Tako da neće ništa uraditi. Oni će divljati malo, ludovati, čupati se za kose, za glave, kriviti narod što ih narod neće i tako dalje, ali od te priče da će oni nekakvu revoluciju, nešto da sprovode, nema ništa.
0: Da, a šta ćemo mi 26. uraditi već?
1: 26.
0: Malo ćemo proslaviti.
1: Pa dobro, Bogu hvala. Proslavi se izborni rezultat, ako Bog da. A onda zasučemo rukave i idemo dalje da radimo. Zemlja čeka, puno obaveza ima.
0: Dobro, i za kraj, evo, ovo je vaša kamera. Vi kao kandidat za narodnog poslanika, šta biste poručili građanima koji će izaći na izbore 25. oktobra?
1: Dragi građani, molim vas da cenite rezultate koji su do sada učinjeni. I ako tako budete cenili, i ako budete cenili ponudu koja vam je data za izbore, ja nemam nikakvu dilemu da ćete glasati za listu Aleksandar Vučić u Jedinoj Srbiji. Dakle, cenite ovako, došao mi je put do Loznice, ide dalje posle ka Bajinoj Bašti, Ljuboviji, brže stižem do Beograda, životni standard mi se uvećao, penzije svako malo rastu, plate svako malo rastu, privreda radi, niko nije nezaposlen, pod Vučićem je zaista napravljeno nešto fenomenalno u ovoj zemlji, rezultati su više nego dobri, idemo dalje, plan i program su tu, Vučić vam je to predstavio, A s druge strane imate totalnu neizvesnost, nesigurnost, garanciju sukoba, nemira i prosto to moramo da odbacimo od sebe i da jednostavno za to ne glasamo. Glasamo znači da imamo ozbiljnu izvesnost u zemlji, mir i da imamo potpunu sigurnost, odnosno da smo obezbeđeni što se toga tiče ekonomski i da imamo garanciju da ako uložimo negde naš novac da to može da se oplodi, ukoliko budemo takav način glasali, nemam nikakvu dilemu da će lista Aleksandar Vučić u Jedinstvenoj Srbiji odneti ubedljivu pobedu.
0: Hvala vam, gospodine Đukanoviću, hvala što ste bili današnji gost. To bi bilo sve za današnje izdanje naše emisije. Prijatno.
2: Predizborni program. Ovo su talasi Radio Podrinja. Reklame. Zamislite ono jutro kada se pogledate u ogledalo i osmehnete svom odrazu. Glatkija koža, ujednačeniji ten, onaj osjećaj zadovoljstva sobom. Emily, studio za negu kože i estetiku u Loznici. Možda su vaše razlog akne i bubuljice, možda ožiljci, fleke ili vidljivi znaci starenja. A možda želite da svojoj koži vratite svežinu i mekoću. Vaš razlog je ličan, zato i negu biramo prema vama. Profesionalni tretmani lica za kožu sklonu aknama, za hidrataciju, obnovu i ublažavanje znakova starenja. IPL epilacija za smanjenje neželjenih dlačica i pažljivo odabrana nega koju nastavljate kod kuće. Korak po korak, prema vašem cilju. Zakažite svoj termin u Emily Studiju 064-640-0221, Kneza Miloša, Šabački put 4 Kule. Za onaj osmeh pred ogledalom. Emma, Emily. Emily, da se osjećate dobro u svojoj koži.
3: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednijim, ekonomičnijim i zabavnijim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Pašićeva 1, 065-33-999-50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-999-51, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-999-52 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-999-53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
2: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Najsavremenija oprema, kvalitet i brzina rehabilitacije. Kompletna radiološka dijagnostika i sve vrste

0: drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: Tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
1: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji. Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom, kod semafora.
0: U ponudi dvosoban stan od 63 kvadrata, jednosobni od 55 i 45 kvadrata, kao i garsonjera od 29 kvadrata.
1: A cena samo 1350 evra po kvadratu. Izaberite svoj stan na vreme.
0: Za informacije i rezervacije pozovite 064-90-333-31 Vojvode Stepe 2. Prava adresa za vaš novi dom.
2: Tražite zimske gume na pravoj ste adresi. Ristić Auto Šepak. Kod nas možete pronaći gume za putnička, terenska i kombi vozila, vodećih, stranih i domaćih proizvođača, kao što su Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Sava, Tigar i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
1: Tražite idealno mesto za vaše najlepše trenutke. Dobrodošli u svečanu salu kod Juga. Potpuno renoviran prostor sa novim modernim ambijentom koji će svaku proslavu učiniti nezaboravnom. Bilo da planirate venčanje, punoletstvo, krštenje, rođendan, poslovni događaj ili bilo koju drugu svečanost, svečana sala kod Juga pruža eleganciju, udobnost i vrhunsku atmosferu za vas i vaše goste. Novo ruho, moderan enterijer i pažljivo uređeni detalji čekaju vas u svečanoj sali kod Juga. Rezervišite svoj termin na vreme i proslavite važne trenutke na mestu koje ostavlja poseban utisak. Informacije i rezervacije na telefon 062-275-275. Svečana sala kod Juga, gde svaka proslava postaje uspomena za ceo život.
3: Sela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust fin.
4: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
5: U kafe-restoranu, poslasti čarnici, romansa, Drinske divizije 60, klupci, pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
6: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
5: Nudimo i bogat

0: izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
1: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
0: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
1: I na telefon 060 354 0896.
0: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
1: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
0: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
1: 060 354 0896
0: ili nas posetite na adresi
1: Drinske divizije 60, Klupci, pored pošte,
0: kafe restoran Poslastičarnica Romansa.
2: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje. U tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru,
2: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
3: Radio Podrinje, Loznica. Ovo je
0: Radio Podrinje, Loznica na 97,8 MHz.

0: Radio Podrinje, Loznica. Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta, koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
1: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Liptički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.
2: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
1: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Liptički Šor. Telefon 069 218 5558.
3: Tačni rezultati. Pouzdana dijagnostika. Briga o vašem zdravlju.
4: Jugolab, laboratorija Loznica. Sve analize na jednom mestu. Pronađite nas na adresu

0: Margarin Vital 250 grama 97,90. Sirće alkoholno Diamant 1 litar 109,90. Keks Zlatni pek 630 grama 125,90. Nelino Kids mlečna čokolada 100 grama 109,90. Nelino čokolada sa crnim keksom 85 grama 104,90. Gazirana voda Vrnci litar i po 51,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Merix Jorgovan Gorska svežina 6 kg 939,90. Duel Soft Lotus 7 kg 200 grama 1099,90. Ariel Powder White Color 7 kg 1089,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom Hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1 Vlade Zečevića 18 Filipa Kljajića 58 Šabački put.
1: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj. Pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
2: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
3: Dalija Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
4: Radio Podrinje na 97,8 MHz.
5: Radio Podrinje.

0: na 97,8 MHz.
1: Informacije i aktuelnosti iz Loznice, Podrinja, zemlje i sveta. Dnevnik radija. Grad Loznica intenzivno radi na asfaltiranju ulica, kako na gradskom području, tako i u seoskim i ruralnim sredinama. Radovi se finansiraju sredstvima iz gradskog budžeta, a realizuju se na osnovu dogovora i zahteva meštana sa gradskim rukovodstvom.
2: Na području grada Loznice nastavljaju se radovi na izgradnji i asfaltiranju novih ulica sa ciljem da se unapredi putna infrastruktura i poboljšaju uslovi za svakodnevno funkcionisanje stanovnika u prigradskim i seoskim naseljima. U mesnoj zajednici Voćnjak asfaltira se prva deonica ulice Čedomira Mihajlovića u dužini od 600 metara. Radovi se finansiraju iz budžeta grada Loznice, a njihova realizacija rezultat je dogovora gradonačelnice Dragane Lukić sa meštanima i dogovora o prioritetima za unapređenje putne infrastrukture u ovoj mesnoj zajednici.
3: Put je ekstra. Pa meni znači bolje nego u životu što je ikad bilo. Zato što mogu da idem i peške, i biciklom, i motorom, i svačim.
2: Uporedo sa radovima na rekonstrukciji i asfaltiranju ulica na području Loznice nastavlja se i uređenje površina namenjenih pešacima. Počelo je asfaltiranje prve deonice pešačke staze na Šabačkom putu na području mesne zajednice Filip Kljajić. I ovi radovi finansiraju se iz budžeta grada i deo su aktivnosti dogovorenih nakon razgovora gradonačelnice sa stanovnicima te mesne zajednice sa ciljem stvaranja uređenijeg i funkcionalnijeg prostora i bezbednijeg kretanja građana.
1: Dnevnik.
4: Zdravstveni centar Loznica počeo je terenski rad novom mobilnom ambulantom koju je dobio od Ministarstva zdravlja. Prvi pregledi organizovani su u Tršiću, a plan je da pokretna ordinacija prvenstveno obilazi mesta na teritoriji grada u kojima nema zdravstvene stanice. Mobilna ambulanta će prema planu posle Tršića obići Gornju Koviljaču, Stupnicu i Gornju Borinu, dok je za narednu nedelju planiran Paskovac.
5: Sa ponosom i velike zadovoljstvo mogu da kažem da je Zdravstveni centar Loznica dobio pokretnu ambulantu, mobilnu ambulantu. Ideja Ministarstva zdravlja i zdravstvenih radnika je da ova ambulanta omogući dostupne zdravstvene preglede pacijentima koji žive u udaljenim mestima. Tako da je ovo danas prvi teren u Tršiću, prosto je to i probna da vidimo da nam nešto nedostaje, šta još možemo pružiti od podrške. Tako da smo već isplanirali celu nedelju i narednu za terenski rad. Trudit ćemo se da to ne budu mesta u kojima već postoji zdravstvena stanica, nego naprotiv gde nema nikakve zdravstvene stanice, mi dosta takvih mesta imamo i ovo je zaista potrebno zdravstvenom centru Loznica. U narednom periodu ćemo biti Gornju Koviljaču, Stupnicu, za narednu nedelju je planiran Paskovac, i vidjet ćemo u ostalom kako se budu javljali predsednici mesnih zajednica. Poenta je da u tom zabačnom delu ipak bude stanovništva koje mi treba da pregledamo, ali u principu ćemo se truditi da dođemo do svakog pacijenta.
4: Predstojećeg vikenda Banja Koviljača biće domaćin 29. izložbe gljiva, najavljeno je na današnjoj konferenciji za medije u turističkoj organizaciji grada Loznice.
6: Predstojećeg vikenda Banja Koviljača biće domaćin 29. izložbe gljiva, koja će tokom 3 dana okupiti ljubitelje gljiva, prirode i tradicionalnih proizvoda. Manifestaciju organizuju Gljivarsko društvo, Ljubomir Vuksanović Barle, grad Loznica i turistička organizacija grada Loznice. Na konferenciji za medije, održanoj u turističkoj organizaciji grada, direktorka Aleksandra Savić najavila je program manifestacije i pozvala građane da posete Banjski park.
7: Izložba zapravo traje 3 dana, a centralna manifestacija je u nedelju 11. oktobra u parku Banji Koviljači. Kao i prethodnih godina pripremili smo program za decu i za one malo starije i naravno uvek prisutni naši bazaraši, etno bazar u parku uz one koji svakodnevno izlažu na tezgama u Banjskom parku. U nedelju će im se priključiti dodatni broj izlagača i poziv za sve da uživaju različitim ukusima zimnice, džemova, sokova, rakija, ali i da pogledaju rukotvorine naših vrednih žena koje izlažu svoje radove na našim bazarima.
6: Otvaranje manifestacije zakazano je za 12 časova, dok program počinje već od 10 sati. Za decu će biti organizovana radionica Mašta Bašta, dok je za starije pripremljena radionica pustovanja. Predsjednica Gljivarskog društva Ljubomir Vuksanović Barle, Dragica Zarić, istakle je da je petak predviđen za dolazak i prijem gostiju, a program počinje već u jutarnjim satima posetom predškolaca iz vrtića u Banji Koviljači.
8: A već u 9 sati ujutro imamo posetu predškolaca iz Banjskog vrtića koji su tako već evo peta godina dolaze da nam prosto uveličaju i požele dobrodošlicu i da nam sve bude kako treba. Oni će imati nekih 10-15 minuta predavanje, ali to je nekako prilagođeno njima, znači tom nekom uzrastu. Obožavaju da učestvuju, to je interaktivno, znači pitanja, odgovori, čujemo decu šta misle i tako dalje.
6: Za goste je u petak uveče predviđena večera dobrodošlice, tokom koje će biti dogovorene i destinacije za subotnje gljivarenje. Subota je, kako ističe Zarić, posebno značajna za gljivare. Gljivarenje će biti organizovano na više lokacija, a učesnici će biti raspoređeni u grupe i prevoženi automobilima.
8: Organizovat ćemo prevoze sa autima koje posjedujemo, ići ćemo negde na 6 destinacija. Odredit ćemo još to koje su najpogodnije, gde bi moglo da se u stvari pronađu gljive. I te sakupljene gljive će se sve dopremiti do naših prostorija gde će se početi vršiti determinacija.
6: Učesnike nakon gljivarenja očekuje i besplatan obrok, vojnički pasulj. U subotu u 16 časova u velikoj sali hotela Podrinje biće održano predavanje gljive kao hrana i lek. Centralni deo manifestacije biće održan u nedelju, kada će izložba gljiva iz prostorija Doma kulture biti izneta u Banjski park.
8: Znači, to su gljive koje su poređane na ploče, mi to iznosimo na stolove, postavljamo izložbu i već od 11 sati je moguće da se ta izložba gleda. U 11 sati će biti završeno i onda naravno se nastavlja program kulturno-umetnički i sve ovo što je direktorica predstavila i rekla da će biti za taj dan. Tako da nadamo se, i pored velike ove suše koja je bila 3 mjeseca maltene, imamo neke naznake da će biti bar koliko toliko gljiva, iako je naš kraj jako poznat po gljivama. Imamo u našem Koško-Gljivarskom savezu evidenciju, nekako najviše imamo vrsta determinisanih po manifestaciji, jednom je čak bilo 368 determinisanih vrsta. E sad, vidjet ćemo kako i šta. Svakako, svi su dobrodošli, pogotovo u subotu ako žele na gljivarenje, a posebno u nedelju kada je izložba gljiva, gde mogu pogledati u tom našem prelepom parku, pored svih dešavanja, mogu pogledati izložbu koja je i edukativnog karaktera.
6: Za subotni izlazak u prirodu predviđeno je više terena, među kojima je Gučevo, Radajska banja, Manastirske šume, Joševa, Lešnica, Vidojevica i Podrinj. Posebnu pažnju privlači najava dolaska gostiju iz Sremske Mitrovice sa psima obučenim za potragu za tartufima. Organizatori su na kraju pozvali sve zainteresovane da se priključe manifestaciji, posebno subotnjem gljivarenju i nedeljnoj izložbi.
4: U našem gradu svečano je otvorena manifestacija Dani Jovana Cvića, koja podseća na značajan doprinos velikog naučnika i geografa, nauci i društvu, i tradicionalno se održava svake godine u oktobru. Prvi program u Cvićevu čast priređen je danas u Centru za kulturu Vuk Karadžić, radionica besedništva i debate pod nazivom Mladi istraživači, Cvićevim stopama kroz tajne krasa i predele Loznice.
2: Kako je izgledao svet kroz oči Jovana Cvića imali su priliku da otkrivaju mladi loznički osnovci. Tradicionalna naučno-kulturna manifestacija posvećena čuvenom srpskom naučniku, geografu, etnologu i akademiku počela je radionicom besedništva i debate u Centru za kulturu Vuk Karadžić. Kroz kreativne zadatke, nastavni film, eksperimente i terenski rad učenicima je pokazano da geografija nije samo ono što piše u udžbenicima, već nauka koja nas vodi u istraživanje prostora, ljudi i njihovog zdravog načina života.
9: Cvić je poznat po tome što se bavio proučavanjem fizičke geografije i antropogeografije i onda ćemo kroz taj jedan eksperiment praktično pokazati tu vezu sa filmom koji je bio u prvom delu radionice. A treći deo radionice jeste zavičajna geografija. Ovde imamo i učenike koji su osmi razred. U okviru programa za osmi razred postoji nastavna tema upravo pod nazivom zavičajna geografija, gde će na nemim kartama Loznice prikazivati određene prirodne i društvene lokalitete. A zatim imamo i terenski rad gde će sve ono što su ovde saznali moći da primene na konkretnom geografskom prostoru ovde u Loznici.
2: Od Cvićevih istraživanja i putovanja prošlo je više od jednog veka, ali njegova radoznalost, istraživački duh i potreba da se svet upozna neposredno na terenu ostaju inspiracija i novim generacijama. Upravo zato dani Jovana Cvića nisu samo podsjećanje na velikana srpske nauke, već prilika da se njegovo nasleđe približi mladima na njima razumljiv i zanimljiv način.
10: Današnje radionice u kojem učestvuju učenici naših osnovnih škola daće priliku da oni na jedan kreativan način, na trenutak požive i užive se u naučni rad Jovana Cvića. Naravno, veoma je moguće da neko od njih u kasnijem školovanju i krene stopama našeg velikana. Naša dužnost kao lokalne zajednice i lokalne samouprave da im dajemo postice, da stvaramo okruženje kojima će naši mladi sugrađani nastaviti da se usavršavaju, uče i da naravno nastave stopama Jovana Cvića, stazama Jovana Cvića, pa ko zna, možda neko od njih te staze dodatno proširi i produbi na zadovoljstvo svih nas.
11: Naša manifestacija ima za cilj popularizaciju lika i dela Jovana Cvića, ali i prezentaciju njegovih naučnih javnosti, njegovih naučnih dostignuća i značaja za srpsku nauku i kulturu.
2: Program manifestacije nastavlja se u četvrtak u Muzeju Jadra. Od 14 časova biće održano predavanje Legat Jovana Cvića i njegova transformacija, dok će o zbirci Memorijalnog muzeja Jovana Cvića govoriti kustos Muzeja grada Beograda Marija Petrović. Do 29. oktobra Lozničane očekuju različiti naučni i kulturni sadržaj kroz koje će Cvićevo delo biti predstavljeno iz više uglova. Dane Jovana Cvića od 1995. godine organizuje Centar za kulturu Vuk Karadžić pod pokroviteljstvom grada Loznice i Ministarstva kulture Republike Srbije.
4: U okviru obeležavanja Dečije nedelje u vrtiću Pinoki u Banji Koviljači danas je održan likovni dan. Bila je ovo prilika da kroz igru, druženje i crtanje mališani izraze svoju kreativnost.
12: Šarene boje, veseli crteži, razigrani osmesi i dečija graja ispunili su danas vrtić Pinoki u Banji Koviljači. Mali, radoznali umetnici uz podršku svojih vaspitača i roditelja stvarali su šarolika i maštovita dela, pretvarajući vrtić u pravi mali svet boja i kreativnosti.
13: Danas je treći dan po redu, obeležavamo Dečiju nedelju. Danas u našem vrtiću je likovni dan po sloganom da bi deca srećna bila, ljubav i poštovanje, a ne sila. I evo danas zajedno sa roditeljima imamo radionice likovne, različite tehnike. U pitanju su oslikavanje bojama, šake, lice, radimo sa peskom, deca preškolci se zabavljaju također, oslikavaju porodicu zajedno, lepe reči.
12: Sve u svemu jedna kreativna atmosfera, je li tako?
13: Tako je, tako je, svi su raspoloženi, dosta roditelja je došlo da nas podrži i zajedno svi uživamo.
14: Makazala sam isto seckalo, potrebila sam malo zelene, malo plave i žute.
15: Nacrtala sam svoju šaku. Bio i pravimo ovde srce da popunimo.
12: Likovni dan organizovan je u okviru Dečije nedelje, a najmlađi su kroz igru, druženje i stvaralaštvo pokazali da su mašta i radost najlepše boje detinjstva.
4: U nedelju 11. oktobra sa početkom u 17 časova u holu osnovne škole 14. oktobar u Dragincu biće održana promocija kataloga izložbe Varošica Draginac u izdanju Udruženja građana Memorial Draginac i osnovne škole 14. oktobar Draginac. Katalog je rezultat dugogodišnjeg istraživačkog rada i donosi do sada neobjavljenu arhivsku građu, fotografije i dokumente koji svedoče o istoriji Draginca od sticanja statusa Varošice 1902. godine
1: godine pa sve do tragičnih oktobarskih dana 1941. godine kada su nemačke okupacione snage streljale meštane Draginca i okolnih sela. Kuća u Trbušnici kod Loznice ponovo čuva uspomenu na Momčila Gavrića, najmlađeg srpskog vojnika Velikog rata. U njoj je rođen, a sa samo 8 godina doživeo je porodičnu tragediju i krenuo sa srpskom vojskom. Posle decenija propadanja njegova rodna kuća je obnovljena i danas postaje mesto sećanja sa izložbom, porodičnim predmetima i pričama koje treba da sačuvaju uspomenu na Momčila i vreme u kojem je živeo.
12: Mala kuća u Trbušnici u podnožju Gučeva mesto je u kojem je 1. maja 1906. godine rođen Momčilo Gavrić, najmlađi vojnik Velikog rata. Samo 8 godina kasnije njegov život zauvek se promenio. U avgustu 1914. godine tokom austro-ugarskog pohoda na Srbiju, Momčilo je ostao bez roditelja, braća i sestara. Kao dečak pridružio se srpskoj vojsci i postao jedan od najpoznatijih simbola stradanja i učešća dece u Velikom ratu.
16: Momčilo Gavrić je sudbinski i simbolično pokazatelj Vaskrsa Srbije u Velikom ratu. Njegova porodica je teško stradala ovde, mi danas znamo, u periodu od 16. do 18. septembra 1914. godine, kada su neke specijalne austro-ugarske jedinice u napadu na Srbiju i na početku bitke na Drini upali u dvorište Gavrića i pobili čitavu familiju, skoro čitavu familiju Gavrića, sedmoro dece i oca Olimpija i majku Jelenu. Igrom slučaja, igrom sudbine, Momčilo se spasao od tog teškog masakra i pobegao prema vrhu Gučeva, gde se u tom trenutku nalazila jedna baterija drinske artiljerije, drinske divizije, na čelu sa majorom Stevanom Tucovićem, koji će postati otac, jedan od Momčilovih otaca, jedan od onih koji su brinuli o Momčilu u nekom narodnom periodu.
12: Njegov ratni put vodio je preko Albanije i Krfa do Solunskog fronta. Bio je ranjen, a sa svega 12 godina dobio je čin podnarednika. Posle rata vratio se civilnom životu, ali o traumama koje je doživeo nije često govorio. Njegova priča sačuvana je u porodičnim i lokalnim sećanjima, a danas je čuva i kuća u kojoj je rođen. Godinama je propadala, sve dok porodica Željka Tadića, vlasnika imanja i potomka Momčilove porodice, nije odlučila da je obnovi. Uz pomoć grada urađen je prilaz kući, a u planu je i postavljanje odgovarajuće saobraćajne i turističke signalizacije.
17: Grad je bio zainteresovan, želeli su, naravno, rekli su ne, naravno, da želimo da sačuvamo, i onda je bio dogovor da mi sredimo, da kažeš, te neke grube radove oko kuće, da se kuća sredi jer je bila oronula poprilično, a grad će izaći u susret sa tim ponuda, da uvrsti u ponudu turističke organizacije, da se postave te table, signalizacija i ostalo.
12: Danas su prostorije uređene tako da dočaraju vreme u kojem je Momčilo živeo, odnosno srpsko domaćinstvo s početka 20. veka.
17: Pa ovde, u ovoj kući pronalaze se, mislim, nalaze se predmeti koji su, da kažeš, iz tih nekih godina, predmeti koji su čuvali u tim seoskim kućama u to vreme. Pa bio je stova, sinija, bili su, naravno, prozori, vrata, sve to, sto, ona lavor i ona kantica u kojoj, kako su se pre ljudi umivali, kupali i ostalo.
12: Povodom 120 godina od rođenja Momčila Gavrića u kući je postavljena izložba Momčilo iz Trbušnice sa 11 panoa koji govore o njegovom životu i ratnom putu. Postavku je rodnoj kući poklonio istoričar Zoran Tošić.
16: Izložba o Momčilu Gavriću sadrži nekoliko panoa, 11 panoa, koji su pre svega okrenuti ka posetiocima, to su školarci, naši školarci, ne samo iz Jadra, ali mi ćemo ovde biti domaćini i deci iz čitave Srbije, nadam se, u nekom budućem periodu, a to su, to je pre svega istorijat koji govori o tom tragičnom događaju u septembru 1914. godine ovde u dvorištu Gavrića, i to je priča o njegovom ranjavanju na Solunskom frontu i fotografije iz porodičnog albuma Momčila Gavrića, gde se na jedan slikovit način pokazuje jedna porodica Gavrića. Hvala je Bogu, Gavrići i danas nastavljaju ovde u Loznici život te familije.
12: Plan je da izložba vremenom bude proširena, zato je upućen poziv svima koji u svojim porodicama čuvaju fotografije, dokumenta ili predmete iz perioda Velikog rata da ih ustupe kako bi kuća postepeno prerasla u mali muzej.
16: Mi smo ove godine obeležili 120 godina od rođenja Momčila Gavrića. On je rođen 1. maja 1906. godine, a obeležili smo ga na Krfu. Na Krfu smo postavili u toj najlepšoj ulici, mi je zovemo Srpska ulica, a to je ulica gde se nalazi Srpska kuća, muzej, i Srpska radnja Željka Popovića, postavili smo tablu Junak sa Drine, Lozničko ćoše. Tako se ta tabla zove, posvećena je Momčilu Gavriću, i to je za mene bio jedan vrlo emotivan moment, jer nekako godine su prolazile sa tom željom da se to postavi, ali eto, ove godine smo uspeli na 120. rođendan Momčila Gavrića.
12: Cilj je da rodna kuća Momčila Gavrića postane deo kulturne i turističke ponude Loznice, ali pre svega mesto na kojem će mlađe generacije moći da upoznaju priču o dečaku čije je detinjstvo prekinuo Veliki rat. Iz ove kuće Momčilo je otišao kao osmogodišnjak. Više od jednog veka kasnije njegova priča se u nju vratila kroz izložbu, porodično sećanje i svedočanstva o jednom od najtežih perioda srpske istorije. Dnevnik.
4: Sport. Fudbaleri Loznice pretrpeli su ubedljiv poraz na gostovanju Napretka u Kruševcu, gde je domaći tim slavio rezultatom 3-0. Priliku za povratak na pobednički kolosek Lozničani će imati već u narednom kolu, kada će na svom terenu na Lagatoru ugostiti ekipu Smedereva.
6: Lozničani su u prvih sat vremena igre delovali bezidejno, što je Napredak uspeo da iskoristi i za samo 8 minuta stekne 2 gola prednosti. Cvetković je u 15. minutu postigao evrogol za vođstvo Kruševljana, a isti igrač je samo 8 minuta kasnije ponovo zatresao mrežu Loznice i povisio na 2-0. Promene u sastavu donele su Loznici više energije i konkretniju igru. Ulaskom Stefana Purtića i Danila Pantića, zeleno-beli su preuzeli inicijativu i uspostavili dominaciju na terenu. Ipak, uprkos boljoj igri u nastavku, Loznica nije uspela da materijalizuje terensku inicijativu i pronađe put do mreže domaćina. Napredak je u samom finišu potvrdio trijumf. Stuparević je u 3. minutu nadoknade postavio konačnih 3-0. Posle 12 odigranih kola, Loznica zauzima 10. mesto na tabeli sa 15 osvojenih bodova. Priliku da se vrate na pobednički kolosek Lozničani će imati već u narednom kolu, kada će na svom terenu na Lagatoru ugostiti ekipu Smedereva.
4: Prognoza vremena. U Loznici sutra prepodne umereno oblačno, popodne promenljivo, povremeno sa kišom. Duvaće slab zapadni vetar. Minimalna temperatura 13, maksimalna dnevna 26. Slušali ste Dnevnik Radio Podrinja. Hvala na pažnji i ostanite.

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Reklame.
2: Sela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust fin.
3: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
4: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić.
5: Pregledi su brzi, jednostavni i bezbolni i termini se mogu zakazati svakodnevno bez čekanja. Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
6: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
7: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
8: Aqua Casa. Aqua Casa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aqua Casa, dobrodošli u svijet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
9: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
1: Dalija Dem. Prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem. Uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
2: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
3: Radio Podrinje na 97,8 MHz.
4: Radio Podrinje.

0: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje. U tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru,
2: uzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom. Radio Podrinje Loznica. Ovo je
0: Radio Podrinje Loznica na 97,8 MHz.

0: dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.
1: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički šort. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Liptički šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 06050. 050185 Speed 023.
2: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.

0: 57, Loznica.
1: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta, koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra. Slava, praznici, porodična okupljanja. Sve je lepše kad se na stolu nađu savršeni kolači. U La Dolce Viti možete pronaći ručno rađene sitne kolače od najkvalitetnijih sastojaka. Od bogatih čokoladnih ukusa do laganih voćnih nota i tradicionalnih kolača punih oraha. Dostupni su u postnoj i mrsnoj varijanti u čak 9 različitih vrsta, savršeno složenih za svaku slavsku trpezu. Sve informacije na broj telefona 069-333-0002. La Dolce Vita, Jovana Cvića, 11A, Šetalište. Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte!

0: vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa.
1: U Loznici sutra prepodne umereno oblačno, popodne promenljivo, povremeno sa kišom. Duvaće slab zapadni vetar. Minimalna temperatura 13, maksimalna dnevna 26.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

0: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica. Radio Podrinje, Loznica.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru,
3: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
4: Aqua Casa. Aqua Casa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aqua Casa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
5: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneli. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
6: U kafe-restoranu, poslastičarnici, romansa, Drinske divizije 60, klupci, pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
7: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
6: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
7: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
6: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
7: I na telefon 060 354 0896.
6: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
7: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
6: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
7: 060 354 0896
6: ili nas posetite na adresi
7: Drinske divizije 60, klupci, pored pošte,
6: kafe restoran, poslastičarnica, Romansa.
8: Tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
9: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji. Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom, kod semafora.
8: U ponudi dvosoban stan od 63 kvadrata, jednosobni od 55 i 45 kvadrata, kao i garsonjera od 29 kvadrata.
9: A cena samo 1350 evra po kvadratu. Izaberite svoj stan na vreme.
8: Za informacije i rezervacije pozovite 064 90 333 31 Vojvode Stepe 2. Prava adresa za vaš novi dom.
9: Garancija vrhunskog kvaliteta. Kafa Sale.
10: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru, potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.

0: tražite zimske gume. Na pravoj ste adresi. Ristić Auto Šepak. Kod nas možete pronaći gume za putnička, terenska i kombi vozila, vodećih, stranih i domaćih proizvođača, kao što su Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Sava, Tigar i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara, bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
1: Zamislite ono jutro kada se pogledate u ogledalo i osmehnete svom odrazu. Glatkija koža, ujednačeniji ten, onaj osjećaj zadovoljstva sobom. Emily, studio za negu kože i estetiku u Loznici. Možda su vaše razlog akne i bubuljice, možda ožiljci, fleke ili vidljivi znaci starenja. A možda želite da svojoj koži vratite svežinu i mekoću. Vaš razlog je ličan, zato i negu biramo prema vama. Profesionalni tretmani lica za kožu sklonu aknama, za hidrataciju, obnovu i ublažavanje znakova starenja. IPL epilacija za smanjenje neželjenih dlačica i pažljivo odabrana nega koju nastavljate kod kuće. Korak po korak, prema vašem cilju. Zakažite svoj termin u Emily studiju 064 640 0221 Kneza Miloša, Šabački put 4 Kule. Za onaj osmeh pred ogledalom. Emily, da se osjećate dobro u svojoj koži.
2: Mali oglas, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
3: Gradska uprava grada Loznica raspisala je javni poziv za sufinansiranje troškova analize poljoprivrednog zemljišta za parcele od prve do pete klase sa teritorije grada Loznice. Pozivaju se registrovana poljoprivredna gazdinstva da se obrate poljoprivrednoj savjetodavnoj stručnoj službi Poljosavet DOO Loznica za detaljnije informacije. Akcija traje dva meseca, oktobar i novembar mesec 2026. godine. Kontakt telefoni 015 78 83546 i 015 78 83760. E-mail poljosavet@mts.rs.
4: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radiotelevizije Podrinje. Četiri kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
5: Na prodaju poslovno-stambena zgrada odmah useljiva. Lokacija Lipnički šor, Šabački put, 300 metara od centra. Informacije na telefone 015 889 341 i 064 2095 719.
4: Firmi Lunex DOO iz Loznice potrebni vozači kamiona, šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064 8258 041 i 069 33 03 688.
6: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
7: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 Kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra, plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom.

0: dobrom i sadržajima kao što su dečije igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 7087 703 ili na sajtu priver.rs.
1: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa.
1: U Loznici sutra prepodne umereno oblačno, popodne promenljivo, povremeno sa kišom. Duvaće slab zapadni vetar. Minimalna temperatura 13, maksimalna dnevna 26.
0: Prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa. Dobrodošli u svet kupatila.
2: Šabački put 57, Loznica.

0: autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
3: Dalija Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
2: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.
4: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
5: Tačni rezultati. Pouzdana dijagnostika. Briga o vašem zdravlju.
6: Jugolab, laboratorija Loznica. Sve analize na jednom mestu. Pronađite nas na adresi doktora Marina 19.
5: Pozovite 015-715-0110 ili nas posetite na sajtu www.jugolab.rs.
6: Jugolab, podrška u dijagnostici, partner u zdravlju.
7: U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić.
8: Pregledi su brzi, jednostavni i bezbolni i termini se mogu zakazati svakodnevno bez čekanja. Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

0: kompaniji Master Fruits hladnjača u Lipničkom šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.
1: Garancija vrhunskog kvaliteta. Kafa Sale. Sale.
2: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust fin.
3: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekset Crep

0: Pronađite idealno mesto za vaše najlepše trenutke. Dobrodošli u svečanu salu kod Juga. Potpuno renoviran prostor sa novim modernim ambijentom koji će svaku proslavu učiniti nezaboravnom. Bilo da planirate venčanje, punoletstvo, krštenje, rođendan, poslovni događaj ili bilo koju drugu svečanost, svečana sala kod Juga pruža eleganciju, udobnost i vrhunsku atmosferu za vas i vaše goste. Novo ruho, moderan enterijer i pažljivo uređeni detalji čekaju vas u svečanoj sali kod Juga. Rezervišite svoj termin na vreme i proslavite važne trenutke na mestu koje ostavlja poseban utisak. Informacije i rezervacije na telefon 062-275-275. Svečana sala kod Juga, gde svaka proslava postaje uspomena za ceo život.
1: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 185,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Margarin Vital 250 grama 97,90. Sirće alkoholno Dijamant 1 litar 109,90. Keks Zlatni pek 630 grama 125,90. Nelino Kids mlečna čokolada 100 grama 109,90. Nelino čokolada sa crnim keksom 85 grama 104,90. Gazirana voda Vrnci litar i po 51,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Meriks Jorgovan gorska svežina 6 kilograma 939,90. Duel Soft Lotus 7 kilograma 200 grama 1099,90. Ariel Powder White Color 7 kilograma 1089,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
2: Zamislite ono jutro kada se pogledate u ogledalo i osmehnete svom odrazu. Glatkija koža, ujednačeniji ten, onaj osjećaj zadovoljstva sobom. Emily, studio za negu kože i estetiku u Loznici. Možda su vaše razlog akne i bubuljice, možda ožiljci, fleke ili vidljivi znaci starenja. A možda želite da svojoj koži vratite svežinu i mekoću. Vaš razlog je ličan, zato i negu biramo prema vama. Profesionalni tretmani lica za kožu sklonu aknama, za hidrataciju, obnovu i ublažavanje znakova starenja. IPL epilacija za smanjenje neželjenih dlačica i pažljivo odabrana nega koju nastavljate kod kuće. Korak po korak, prema vašem cilju. Zakažite svoj termin u Emily studiju 064-640-0221, Kneza Miloša, Šabački put 4 kule. Za onaj osmeh pred ogledalom. Emma, Emily. Emily, da se osjećate dobro u svojoj koži.
3: Tačni rezultati, pouzdana dijagnostika, briga o vašem zdravlju.
4: Jugolab, laboratorija Loznica. Sve analize na jednom mestu. Pronađite nas na adresi doktora Marina 19.
3: Pozovite 015-715-0110 ili nas posetite na sajtu www.jugolab.rs.
4: Jugolab, podrška u dijagnostici, partner u zdravlju.

0: Full Gas. Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bole Gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa. Kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole Gas. Srećan put.
1: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.

0: 63 261 578.
1: Tražite zimske gume na pravoj ste adresi. Ristić Auto Šepak. Kod nas možete pronaći gume za putnička, terenska i kombi vozila, vodećih, stranih i domaćih proizvođača, kao što su Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Sava, Tigar i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078. U kafe restoranu Poslasti Čarnici, Romansa, Drinske divizije 60, klupci pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
2: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
0: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
2: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
0: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
2: I na telefon 060 354 0896.
0: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
2: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
0: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
2: 060 354 0896
0: ili nas posetite na adresi
2: Drinske divizije 60, klupci, pored pošte,
0: kafe restoran Poslastičarnica Romansa.
3: Tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
4: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji. Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom, kod semafora.
3: U ponudi dvosoban stan od 63 kvadrata, jednosobni od 55 i 45 kvadrata, kao i garsonjera od 29 kvadrata.
4: A cena samo 1350 evra po kvadratu. Izaberite svoj stan na vreme.
3: Za informacije i rezervacije pozovite 064 90 333 31 Vojvode Stepe 2. Prava adresa za vaš novi dom.

0: ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Najsavremenija oprema, kvalitet i brzina rehabilitacije. Kompletna radiološka dijagnostika i sve vrste specijalističkih pregleda. Profesionalni tim saradnika naše ambulante stoji vam na raspolaganju. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
1: 066 383 393
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, naš dom.
2: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
3: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Liptički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 06050. 050185 Speed 023.
4: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
5: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.
6: Radio Podrinje, Loznica.

0: tražite idealno mesto za vaše najlepše trenutke, dobrodošli u svečanu salu kod Juga. Potpuno renoviran prostor sa novim modernim ambijentom koji će svaku proslavu učiniti nezaboravnom. Bilo da planirate venčanje, punoletstvo, krštenje, rođendan, poslovni događaj ili bilo koju drugu svečanost, svečana sala kod Juga pruža eleganciju, udobnost i vrhunsku atmosferu za vas i vaše goste. Novo ruho, moderan enterijer i pažljivo uređeni detalji čekaju vas u svečanoj sali kod Juga. Rezervišite svoj termin na vreme i proslavite važne trenutke na mestu koje ostavlja poseban utisak. Informacije i rezervacije na telefon 062-275-275. Svečana sala kod Juga, gde svaka proslava postaje uspomena za ceo život.
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.

0: oglasi. Mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
1: Gradska uprava grada Loznica raspisala je javni poziv za sufinansiranje troškova analize poljoprivrednog zemljišta za parcele od prve do pete klase sa teritorije grada Loznice. Pozivaju se registrovana poljoprivredna gazdinstva da se obrate poljoprivrednoj savetodavnoj stručnoj službi Poljosavet DOO Loznica za detaljnije informacije. Akcija traje dva meseca, oktobar i novembar mesec 2026. godine. Kontakt telefoni 015 78 83 546 i 015 78 83 760. E-mail poljosavet@mts.rs.
2: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
3: Na prodaju poslovno-stambena zgrada odmah useljiva. Lokacija Lipnički šor, Šabački put, 300 metara od centra. Informacije na telefone 015 889 341 i 064 2095 719.
2: Firmi Lunex DOO iz Loznice potrebni vozači kamiona, šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064-8258-041 i 069-33-03-688.
4: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
3: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igra, lište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 7087 703 ili na sajtu priver.rs.
2: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69.

0: Najbolji narodni hitovi su na vaših 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica.
1: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
2: 066 383 393
1: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, Naš dom. Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
1: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednijim, ekonomičnijim i zabavnijim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Pašićeva 1, 065-33-999-50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-999-51, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-999-52 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-999-53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
2: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
3: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 meseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
2: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
3: 066 38 3 393.
2: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
4: U tvom autu,
5: na mobilnom telefonu ili tabletu,
4: na tvom TV-u ili kompjuteru,
6: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
4: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
6: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 185,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Margarin Vital 250 grama 97,90. Sirće alkoholno Dijamant 1 litar 109,90. Keks Zlatni pek 630 grama 125,90. Nelino Kids mlečna čokolada 100 grama 109,90. Nelino čokolada sa crnim keksom 85 grama 104,90. Gazirana voda Vrnci litar i po 51,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Merix Jorgovan gorska svežina 6 kilograma 939,90. Duel Soft Lotus 7 kilograma 200 grama 1099,90. Ariel Powder White Color 7 kilograma 1089,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.

AquaCasse vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Intesa do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. AquaCasse, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.

0: U tvom autu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.
3: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneli. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Boneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
2: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: garancija vrhunskog kvaliteta. Kafa Sale. Sale.
1: U tvom autu.
2: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
3: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: mobilnom telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: netu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

8. oktobar. Jedan je čas. Regionalni San Radio Loznica. Možete slušati na frekvencijama u Loznici na 95 MHz, Malom Zvorniku na 98,6 MHz i Ljubovi na 100 MHz. Izdavač Martex TMT DO Loznica, Maksima Gorkog broj 2, 15300 Loznica, Srbija. Website lotel.rs. Glavni urednik Dragan Mandić. Izvršavanje obaveza koje preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Martex TMT DO Loznica, regionalni San Radio, ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše Regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000266.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.